tu mešu nen tu marom maj drago že vorengo programo Radio Romano, taj tu mešu dane gili mi like tar Caravan Family. Taj me konsim tu mencan da studia gesim u Adam Parno šope. Kadi gili vas das lošan demande, ke acarav ke čačes najdur o mi laj amendar. Acarav ke o mi laj si dosta paše, taj kamav, ta velmaj si go. Ке камав те бешав манге аврал, андо та чипе, вај паша па и варика е та чара во кам. Тај паша кодо те шунав по Радио Романо. Јо. А канак сите болда са ме камари, дуито парамича, тај код јавла па Нале Колсон, па маро фаворит Нале. Бешенто менге теле, тај шунен.